0: Sudionicima će se uvodno video porukom obratiti Sunđana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenica koordinatora u Odboru za kulturu i obrazovanje. Rasprava je na rasporedu 13. listopada u 11 sati, a okupit će stručnjake iz područja turizma, muzeologije, obrazovanja te očuvanja i interpretacije kulturne baštine. Prije rasprave predviđen je obilazak interpretacijskog centra, nakon čega slijedi uvodno izlaganje o prilikama i izazovima oživljavanja kulturne baštine. Sudionici će razgovarati o tome kako očuvana i kvalitetno predstavljena baština može postati dio turističke ponude, ali i pokretač razvoja lokalne zajednice. Festival vina iz Zalogaja, Slavonija i Podravina Wine Nut ovog petka završava u Suhopolju. Večer plemičkih užitaka održat će se 9. listopada od 20 sati u vinskom podrumu Dvorca Janković. Posjetitelje očekuje degustacija tri pažljivo odabrana vina, njihova interpretacija uz Ivanu Nemet, ali i grofova košara s izborom lokalnih proizvoda. Program uključuje i glazbeni nastup vokalnog ansambla Kontese te razgled podruma Dvorca Janković. Kotizacija iznosi 22 eura, a broj mjesta je ograničen na 70 osoba. U cijenu su uključeni i piće dobrodošlice te degustacija vina. Prijave su dostupne putem obrasca na stranici slavonija-podravina.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah. Ja sam tvoj blank.

0: Room FM i Media Servis.
1: U Splitu održan summit Med9 koji je okupio čelnike mediteranskih zemalja, potpisana je Splitska deklaracija. U novom napadu na Ukrajinu 21 poginuli, obljetnica je napada na Izrael i početka genocida nad Palestinom. Istražuju se detalji o 4 slučaja nuspojava povezanih uz cjepivo protiv BCG-a u Hrvatskoj. Vatreni izgubili od Španjolske u Ligi nacija.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U Splitu je održan summit Med9 na kojem su se okupili vođe mediteranskih zemalja. Okupili su se Macron, Meloni, von der Leyen i brojni drugi, a potpisana je i Splitska deklaracija, dok su mnogi na ovaj sastanak gledali kao na zbijanje redova uoči ključnih pregovora u Briselu.
2: Zajedničkim summitom u Splitu završeno je hrvatsko predsjedanje Med9, odnosno inicijative koja okuplja zemlje Mediterana. Tom je prilikom potpisana Splitska deklaracija u kojoj se istaknuo zajednički cilj sigurnijeg, održivijeg i otpornijeg Mediterana. Premijer Andrej Plenković istaknuo je važnost i snagu ovakve inicijative.
3: Ovih 9 zemalja čini trećinu članica Europske unije, okuplja ukupno 205 milijuna ljudi, 45% stanovništva Europske unije, 41% BDP-a. Iz naših zemalja je čak 293 zastupnika u Europskom parlamentu, što je 41%.
2: Mnogi su na ovaj sastanak gledali kao na zbijanje redova uoči sastanka Europskog vijeća koje će biti održano idući tjedan, a na kojem će se raspravljati o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije. S jedne su strane takozvani prijatelji kohezije koji zagovaraju veći proračun i nastavak kohezijske politike, dok su s druge strane države koje podržavaju manju potrošnju. Tu je temu komentirao ciparski predsjednik Nikos Christodoulides.
4: Što se tiče same ravnoteže višegodišnjeg financijskog okvira, znate kakav je naš stav. Potpisao pismo prijatelja kohezije koji je naglasilo različite prioritete kao što je kohezija. Međutim, kohezija unatoč svemu mora biti u sržu svih naših nastojanja.
2: Važnost kohezije istaknuo je premijer Malte Roberta Bela.
5: Naravno da neki smatraju da kohezija je politika prošlosti. Međutim, oni griješe. Kohezija je itekako vezana uz konkurentnost. Vjerujem da izazovi prethodnog višegodišnjeg okvira, ti izazovi tada su bili mnogo manji nego izazovi koji su pred nama danas.
2: Pitanje financijske politike Europske unije komentirao je i premijer Plenković, koji je rekao da će pitanje veličine proračuna biti ključno.
6: On bi trebao izaći kon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijal za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan. Dakle, što je proračun veći, očito da će sredstava biti više, ako bude manje, onda ćemo unutar tog gabarita morati naći načine kako da zadovoljimo jedne i druge.
2: Nakon Hrvatske, inicijativom Med9 predsjedat će Portugal. Za Media Servis, Božo Filip Marković.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: 21 osoba ubijena je u velikom ruskom napadu na Ukrajinu. Hutisti, jemenske snage i Saudijska Arabija tek zahuktavaju novu epizodu rata, a francuski učenici ne odustaju od prosvjeda, dok 3 godine od napada na Izrael ta zemlja nastavlja uništavanje Gaze te pojačava progon Palestinaca.
7: Za sad je poznato više od 20 žrtava noćašnjeg velikog ruskog napada na Ukrajinu u kojemu je korišteno 70 balističkih projektila i dronova. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a smrti su zabilježene u napadima na Kijev, Černihiv, Harkiv, Poltavu i druge regije diljem Ukrajine. Broj žrtava još jednom je pokazao ukrajinsku nemoć u obrani od ruskih balističkih projektila. Noćešnji napad izveden je na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina, a ukrajinski šef države Volodimir Zelenski naglasio je važnost paketa protuzračne obrane za njegovu zemlju. Snage jemenske međunarodno priznate vlasti uz zračnu potporu Saudijske Arabije u tijeku su s ofenzivom protiv šiitskih pobunjenika Hutista koje podržava Iran. Vladine snage krenule su u akciju zbog pobunjeničkih napada na neosvojena područja i kontrole nad važnim prolazom Bab el-Mande prema Crnom moru. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom preuzela nadzor nad strateškim područjem u planinama zapadno od grada Taiza. Borbe se vode sve većim intenzitetom uz zračne napade na položaje Hutista na ovoj ključnoj bojišnici uz obalu Crvenog mora. Hutistički jemenski pobunjenici su dalekometnim projektilima gađali zračnu luku u jemenskom Adenu, a treći put u kraćem razdoblju napadnuta je saudijska prijestolnica Rijad. Saudijske snage kažu da su projektili uništeni. Pred sukobima je pobjeglo 200 tisuća ljudi. Izrael obilježava 3 godine od upada Hamasovih pripadnika te ubojstva 1200 i otmice 250 osoba. Napad je izazvao odgovor Izraela koji traje do danas, a uključuje potpuno razaranje palestinske enklave Gaze koju je vojska podijelila, iz velikog dijela potjerala stanovništvo te razorila škole i bolnice. Izrael sustavno uskraćuje humanitarnu pomoć i pogoršava uvjete boravka ljudi, a sve to nekažnjeno kršeći brojne međunarodne zakone. Dok dio javnosti upozorava da se provodi genocid, Izrael zaštićen Sjedinjenim Američkim Državama i kukavič lukom većeg dijela Europe pojačava i progon Palestinaca sa zapadne opale, a za to vrijeme primirja u Gazi od 10. listopada prošle godine ubijeno je preko 1500 Palestinaca. I dok je premijer Netanyahu bremenit optužbama za korupciju pokrenuo ratove, samo dio izraelskih medija upozorava da je Netanyahu bio upozoren od Ujedinjenih Arapskih Emirata na Hamasov napad. Prema privremenim podacima francuskog ministarstva obrazovanja, jutros je svoja vrata otvorilo 86% srednje škola u toj zemlji. Međutim, nastava je u potpunosti ili djelomično bila obustavljena u 528 srednjih škola, navelo je ministarstvo, dodajući da to predstavlja smanjenje od 41% u odnosu na poremećaje zabilježene jučer. Učeničko nezadovoljstvo uvjetima obrazovanja i izdvajanjima ne prestaje, a solidarnost u Parizu danas pokazali neki studenti. Na štrajk solidarnosti pozvalo je 5 obrazovnih sindikata. Vlada je nakon teških ranjavanja učenika zabranila upotrebu šok granata u prosjedima, a premijer je izjavio da učenike sada treba saslušati. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode obustavila distribuciju i uporabu BCG cjepiva protiv teških komplikacija tuberkuloze, epidemiologinja Iva Pem Novosel za Medija servis istaknula je da je do te odluke došlo zbog nuspojava osteitisa i osteomijelitisa. Objasnila je kada dijete treba odvesti liječniku.
8: U slučaju da se pojave simptomi koji odgovaraju oteklini, odnosno bolnosti na području kosti ili zglobova, ili ograničenje pokreta zgloba ili šepanje, znači, ili ako dijete izbjegava oslanjanje na ekstremitete, to su znači ruke ili nogice, u tom slučaju se treba roditelj obratiti pedijatru koji će onda procijeniti da li je potrebna obrada dijagnostička, naravno.
1: Bugarski proizvođač cjepiva Bulbio objavio je nove detalje o zarazi. Tvrdi da je u dokumentaciji za 2 slučaja navedeno da je djeci primijenjeno 0,5 ml cjepiva, što bi bilo 10 puta više od propisane doze. O svemu se oglasio i Halmed. Halmed trenutačno ne raspolaže podacima koji bi upućivali da je u jednom od predmetna 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa primijenjena pogrešna doza cjepiva. Halmed provjerava i uspoređuje sve dostupne podatke vezane uz navedene prijave sumnji na nuspojavu kako bi se utvrdila točno primijenjena doza, stoji u priopćenju.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Nakon što je na gradilištu budućeg kompleksa Terme Jodno u Sisku otkriveno da je tamo zakopan opasni otpad, župan Sisačko-moslavački Ivan Celjak poručuje da su u tijeku postupci nadležnih tijela, a županija će postupati sukladno rezultatima tih postupaka te će učiniti sve što je u njenoj moći da se projekt nastavi.
9: Može pretpostaviti da se radi o otpadu koji je na to područje odložen prije 50, 60 ili 70 godina i zadnjih 2 dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad. Sisačko-moslavačka županija će poduzeti sve što je naša mogućnost u skladu sa zakonskim ovlastima ako se ukaže potreba da se u potpunosti sanira taj teren i da naravno u budućnosti ne bi došlo do bilo kakve opasnosti za zdravlje naših sugrađana.
1: Za to vrijeme nastavljen je odvoz neopasnog ilegalno odloženog otpada koji se nalazi u velikim vrećama iz bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
10: Do sada je znači s ove lokacije odvezeno oko 130 tona neopasnog otpada koji je zadovoljio prema analizama sve tehničke specifikacije koje cementare zahtijevaju i on će se dakle tako sukcesivno odvoziti dok se ne odveze sav. Prema analizama koje imamo, koji oni rade, radi se o otpadu koji zadovoljava sve njihove tehničke specifikacije kako sa aspekta proizvodnje, tako i sa aspekta utjecaja na okoliš. Tako da ne vidim razloga za bilo kakvu zabrinutost.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Na današnji dan prije 35 godina zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije raketirali su Banske dvore u Zagrebu. Bio je to pokušaj likvidacije prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je tada ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, 4 osobe teško su ranjene, te oštećena tadašnja rezidencija predsjednika, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
11: Podsjećamo na to izrazito zahtjevno i teško vrijeme u kojemu smo odradili sve one ciljeve koji se od nas očekivali, stvoriti institucije, obraniti zemlju i provesti nakon toga operacije oslobađanja do tada okupiranog teritorija. I jasna je ovo poruka da naša vlada ne zaboravlja važno vrijeme, da ne zaboravlja ključne ljude u procesu osamostaljenja Hrvatske i obrane suvereniteta.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Od priča do otkrića, geslo je ovogodišnjeg izdanja mjeseca Hrvatske knjige, manifestacija koja će se diljem Hrvatske održavati od 15. listopada do 15. studenog, nadahnuta je našim poznatim znanstvenicima i izumiteljima koji su svojim djelovanjem mijenjali svijet u kojem živimo, posvećena je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti.
12: Imena i postignuća brojnih hrvatskih znanstvenika i dan danas odjekuju znanstvenom zajednicom, a organizatori mjeseca Hrvatske knjige se nadaju da će inspirirati nove generacije kako znanstvenika, tako i autora ne samo stručnih literatura, nego i znanstvene fantastike. Želimo povezati književnost i znanost, rekla je za Media Servis koordinatorica projekta Zvijezdana Balić prilikom predstavljanja manifestacije u Zagrebačkoj gradskoj knjižnici.
13: Da ne bi ostali samo nekakvoj striktnoj znanosti, tu smo odlučili dati priliku, odnosno u veći fokus staviti znanstvenu fantastiku koja umjetničkim jezikom povezuje imaginaciju znanstvene spoznaje, pa se nadamo da će porasti porast čitatelja znanstvene fantastike.
12: Za ambasadoricu manifestacije ove godine izabrana astrofizičarka i popularizatorica znanosti Lana Ceraj. Njena uloga će, kako nam je rekla, biti poticanje ljudi da više čitaju znanstvenu i popularno znanstvenu literaturu, te osvještavanje čitatelja o važnosti tih, ali i znanstveno-fantastičnih knjiga.
14: Iako djeluju možda kao da su odvojene, no smatram da je SF ima određenu ulogu znanstvena fantastika u tome da zagolica maštu čitača, a onda je uloga znanstvene i popularno znanstvene literature tu da nam razjasni što je zaista moguće ostvariti, a što nije moguće ostvariti.
12: Kada govorimo o budućim generacijama pisaca i autora u kontekstu sve raširenije umjetne inteligencije, naša sugovornica im poručuje:
14: ništa ne može nadmašiti ljudsku maštu i ljudsku kreativnost, pa bolje je prepustiti se samom sebi u pisanju takve literature nego skratiti vrijeme korištenjem umjetne inteligencije.
12: Svečano otvorenje mjeseca Hrvatske knjige održat će se 15. listopada u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, koju je 2023. godine Hrvatsko knjižničarsko društvo proglasilo najboljom narodnom knjižnicom u Hrvatskoj. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Intervju Media Servisa.
1: Dizajn nije samo estetika, već način na koji ideje pretvaramo u nešto što možemo vidjeti, razumjeti i koristiti. O tome kako studenti kroz Best Design Days uče od stručnjaka, razvijaju nove vještine i povezuju se s industrijom. U intervju Media Servisa razgovarali smo s organizatoricom projekta Vandom Žauhar-Henezi.
15: Zapravo je neki cilj omogućiti studentima da upoznaju ljude koji se bave time profesionalno, da čuju zapravo njihova iskustva, kako im izgleda radni dan i na kraju krajeva okušaju se sami u nekom konkretnom zadatku.
0: Sport.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Španjolske u četvrtom kolu Lige nacija. Iako su Vatreni na ispunjenom poljudu poveli golom Perišića u 17. minuti, La Roja je uspjela preokrenuti rezultat golovima Merina u 61. i 88. Drugom golu prethodilo je isključenje Ivana Perišića, koji je dobio sumnjivi drugi žuti karton u 79. minuti. Iako su Modrić i društvo poraženi, mora se reći da su se iskupili za ono poniženje na Rujevici, gdje je Engleska slavila sa 7-0. Teški su dani bili od Rujevice do poljuda, priznao je to izbornik Slaven Bilić i napomenuo da je Španjolska ipak svijet za sebe, kojeg smo mi u nekim dijelovima utakmice, a pogotovo u prvom poluvremenu, stavili u podređeni položaj.
17: Oni su bolji od nas, realno. Međutim, u prvo poluvrijeme večeras to je prilike bilo, bar po opasnosti je bilo 70-30 za nas, mi smo imali bolje šanse u prvo poluvrijeme. I do njih smo dolazili i kroz igru, i kroz izlaske, i tranziciju, ali i kroz pasove. I to je ono što mi je bilo super. Drugo poluvrijeme smo pali, ima dosta igrača koji objektivno ne igraju dovoljno u klubovima, na krucijalnom su su pozicijama, pogotovo za odigrati 4 utakmice od koje su 3 u nizu protiv Monstruma.
16: Mogla je Hrvatska kod rezultata 1-0 povesti. Matanović i Perišić nisu uspjeli zabiti nešto što je bilo teže promašiti nego pogoditi. Kapetan Luka Modrić.
18: Pa je šteta što smo izgubili danas. Mislim da smo zaslužili više od ove utakmice. Minimum ne izgubiti, ako ne i pobijediti. Jer smo imali dovoljno šansi, pogotovo prvo polovreme. Mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu gdje smo mogli voditi 2 razlike. Kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne iz polu prilika praktički. Jer imaju toliko kvalitete i samopouzdanja.
16: Kapetan je svjestan poniženja na Rujevici, što je neobranjivo, ali smatra da u javnosti ne treba toliko negativnosti uputiti prema izvorniku i suigračima.
18: Trebamo podršku, ali u ovakvim trenucima gdje najviše trebamo podršku. Svi mi, izbornik tek je došao, novi je, isprobava igrače, gleda, traži rješenja i nije lako doći nakon svega ovoga što smo ostvarili sa izbornikom Dalićem.
16: U drugom ogledu naše skupine Engleska je lako obračunala se s Češkom pobjedivši na Wembleyu 3-0. U skupini Furija je prva s 12, Gordi Albion je na 9, dok je Hrvatska na 3 osvojena boda. Češka i dalje ima na svojem kontu čistu nulu. Nastavak za naše slijedi 12. listopada gostovanjem kod Engleske, dok će se s Češkom obračunati 3 dana kasnije u Osijeku. Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, Argentinac Leo Messi, oprostio se od reprezentativnog dresa. Pred 80.000 gledatelja na Monumentalu Argentina je 3-0 pobjedila Benin, a Messi je dodao gol i 2 asistencije. Predsjednik Zoran Milanović uručuje hrvatskom boksaču Filipu Hrgoviću nakon osvajanja svjetske titule red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom, jedan od najviših državnih odlikovanja. Ono se dodjeljuje među ostalim za iznimna doprinos međunarodnom položaju i ugledu Hrvatske te promicanju hrvatskih interesa u svijetu.
19: Do ovoga ste došli uglavnom sami, usamljenički, kao što sam rekao, u sportu prije svega vas samih i vaše unutarnje snage, najbližih ljudi, i tako to je uglavnom u sportu.
16: Filip Hrgović.
20: Hvala vam što ste prepoznali moj trud i rad. Znam da ste se umarali, bavili boksom i eto, to mi je još više drago.
16: U Zagrebu će ovu nedjelju biti održan 34. zagrebački Powerade maraton. Ove godine Zagreb ujedno i domaćin svjetskog veteranskog prvenstva. Ovogodišnje izdanje najvećeg trkačkog događaja ove godine okupit će u metropoli više od 5000 trkača iz 70 zemalja. Glavni tajnik Zagrebačkog atletskog saveza Srećko Opašić.
21: Prošle godine smo počeli sa novom stazom. Stavili smo da se trči više kroz centar, 2 kruga kroz centar, tako da staza bude malo atraktivnija, malo zanimljivija i trkačima na neki način lakše da kroz centar trče gdje je malo više publike i više navijača.
16: Start i cilj svih utrka bit će tradicionalno na trgu Bana Josipa Jelačića, a program započinje u 7:45. Za Media Servis, Damir Tabaković.
1: Na kraju ponovimo, u Splitu održan summit Med 9 koji je okupio čelnike mediteranskih zemalja, potpisana je Splitska deklaracija.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Anton Perović.
22: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
23: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
24: U Špare u Šparu uz

0: Blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, na sjevernom Jadranu i uz njega obilnim. Prema večeri izraženih pljuskova može biti i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14, na obali otocima od 16 do 20, najviša dnevno većinom od 21 do 27 stupnjeva Celzija, ponegdje u gorju i malo niža.
1: Media servis. Najbrža istina.

FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Rum FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: A valjda tako i je, 17 sati i jedna minuta, ljudi moji, dobro jutro. Četvrtak je, dan četvrti kako se družimo ovog tjedna. Još samo danas i sutra i eto vikenda. Zato danas bez nervoze, bez stresa, molit ću lijepo, samo lagano i s osmijehom kroz dan. Nemojte dati da vas ništa danas nasekira. Želim vam uspješan kako radni, tako školski, studentski ili kakav god dan vas čeka. Ja sam Kasandra, velika većina već zna i tu sam sa vama do 11 sati. Idemo piti tu prvu kavicu uz hitove. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na

ste da ga pijete ili kavicu s mlijekom, što god. Dobro jutro još jednom, još Cvija, pa ćemo i na servisni centar. Dobro jutro.

0: Servisni centar Room FM-a.
1: Dobro jutro, 7 nam je sati i 15 minuta, ajmo mi proći naš servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu, danas se bome sa vremenom i nećemo baš proslaviti najavljivana kiša, samo što nije stigla. Za Hrvatsku danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom navečer i u noći u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 21 do kojih 26, na istoku i nešto malo viša. Ukratko, temperatura se nije promijenila i dalje će nam biti kojih tih 25-26 kako je bilo ovih prethodnih dana, ali ta kiša najavljivana će doći danas, tako da evo pripremite se i na to. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku na 10, Slatina na 12, Bjelovar 11, Koprivnica 12 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi za sada. Možemo još baciti i oko na promet. Vrijeme je malo promjenjivo, to vidimo i sami. Kiša je već zahvatila neke krajeve, pa su kolnici mjestimice mokri i skliski. Kod nas u Virovitici za sada još nema kiše, ali najavljena je tijekom dana, pa ako krećete na put, oprezno i bez žurbe. Kad smo već spomenuli Viroviticu, kod nas ovog jutra sve prolazi laganini, gužve nema, prometuje bez problema. Ja volim ovakva jutra, iskreno, neka nam tako i ostane tijekom cijelog dana. Ako si se slučajno zaputio ka Zagrebu ili zaputila na zagrebačkoj obilaznici A3 kod čvora Lučko u smjeru Bregane, dogodila se nažalost prometna nesreća i vozi se uz ograničenje brzine od 80, molim te poštuj ovo i nemoj voziti više od dozvoljenog. Ako mi ti imaš nešto za dojaviti,

Ljubica ljubavi u 7 sati 41 minutu, dobro jutro. Danas nam je 8.10, a kad smo već eto kod današnjeg datuma, vrijedno spomena, danas je svjetski dan hobotnice. I sad jedan fun fact koji će vam možda malo promijeniti pogled na ovu životinju. Hobotnica ima 3 srca, ako niste znali, i čak 9 mozgova, jedan onaj glavni i po jedan u svakom kraku. Znači mi, ajmo reći, nekad mislimo da imamo milijun stvari u glavi. Hobotnica doslovno ima 9 mozgova koji valjda rade svoj posao, a očito rade jer kažu da su jako, jako inteligentne. E sad, kako je tek njenom mužijaku kad se posvađaju oko toga koji mozak danas radi i odlučuje, to nećemo istraživati, taj podatak.

0: 60. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
2: Room FM i Media Servis.
3: 8 sati.
2: Vijesti. Media servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Državni hidrometeorološki zavod je zbog obilne kiše i moguće lokalne bujične poplave, kao i grmljavine i vjetra, izdao narančasti meteo alarm za Primorsko-goransku županiju. U ostalim priobalnim županijama i Karlovačkoj zbog kiše je na snazi žuto upozorenje, dok je kontinent u zelenom. Logopedi se suočavaju s ozbiljnim problemom koji bi mogli osjetiti brojni korisnici. Naime, zbog izmjena zakona o logopedskoj djelatnosti i pratećih minimalnih tehničkih uvjeta, brojni privatni logopedi primorani su promijeniti ili adaptirati kabinete, što je većini nemoguće izvesti. Teško je objasniti kako visina stropa, širina vrata, kvadratura čekaonice ili broj sanitarnih čvorova utječu na to hoće li dijete progovoriti i pravilno izgovarati glasove, rekla je Adela Parač-Kukec, logopedinja i dopredsjednica HALP-a.
4: Zbog njih bi brojne privatne prakse koje godinama uredno rade mogle ostati bez mogućnosti nastavka rada. To znači da bi odjednom više od 7000 korisnika, većinom djece, moglo ostati bez svojih logopeda i biti prisiljeno tražiti terapiju u sustavu koji je već sad preopterećen. Zato tražimo provediva pravila i dovoljno vremena za prilagodbu, a ne niže standarde.
3: Svjetska organizacija za zaštitu prirode objavila je dvogodišnji izvještaj o stanju planeta sa porukom da se priroda može oporaviti ako društvo ubrza promjene u prehrambenom, energetskom i financijskom sustavu. Prema indeksu živog planeta, koji prikazuje kumulativnu proporcionalnu promjenu veličine populacije od 1970. godine do danas, najveći gubici zabilježeni su u slatkovodnim ekosustavima, čak 85%. Gubitak i degradacija staništa i dalje su glavni uzrok pada populacija, a slijede prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa, klimatske promjene, onečišćenje, invazivne vrste i bolesti. Izvještaj također pokazuje da je promjena moguća. Gotovo polovica populacije uključenih u analizu stabilna je ili raste, a oporavak vrsta poput zelenih želvi, plavoperene tune, tigrova i afričkih slonova potvrđuje da dugoročne mjere očuvanja prirode mogu donijeti konkretne rezultate. Toliko u vijestima.
2: Jutro na Rumefe.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, 8 je sati, evo 15, gotovo 16 minuta, internet portali su nam stigli, stigli smo i mi, točnije stigle. Lucija, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, e sad, evo mene opet nakon jedno 2-3 tjedna pauze.
1: Lucija malo radi, malo ne radi, da nam je svima tako kao tebi. Zezam se, Lucija.
2: Tamo sam se uštimala i nije me bilo, ali evo,
1: Lucija,
2: opet se družimo.
1: Zezam se, a Lucija radi ovdje, samo ju ne čujete, ali ona je ovaj SOS poziv kao zovi kad je hitno.
2: Tako nekako.
1: Nema nam danas Mateja, na bolovanju nam je, ali dobro, ajde da ne dužimo. Mateju želimo da se odmori i da bude dobro, a mi ćemo odraditi ove internet portale danas. Kako znamo i umijemo, vijesti ima, možemo krenuti i odmah. Evo Lucija, ako se slažeš, mogu započeti.
2: Prva.
1: Hajde, idemo malo do Gospića, imamo aktualnu vijest od tamo, kaže uklanja se otpad s bivšeg poljoprivredno-prehrambenog kombinata Velebit. Kažu, u Gospiću se konačno krenulo u ozbiljniju sanaciju velikog ilegalnog odlagališta otpada na području bivšeg poljoprivredno-prehrambenog kombinata Velebit. Kaže, dakle, riječ je o nekadašnjem velikom poljoprivredno-prehrambenom poduzeću. Na njegovom bivšem području godinama je ostao nezakonito odložen otpad. Prvih 130 tona neopasnog otpada koji je bio spremljen u velikim vrećama već je uklonjeno. Taj otpad odvozi se na obradu u cementare u Našicama i Koromačnom. Ali kažu, to je tek početak jer se na cijeloj lokaciji procjenjuje da ima oko 44 tisuće tona otpada. A najveći problem je gotovo tih 33 tisuće tona otpada koji je zakopan upravo u zemlju, pomješan sa zemljom i kamenom. Plan je taj otpad sada iskopati, razdvojiti i analizirati uz stalni nadzor tla, vode i zraka. Kažu još da postoji opasni otpad koji će se prema planu zbrinuti izvan naše Hrvatske. Dok se sanacija ne završi, dio zakopanog otpada privremeno se prekriva posebnom vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo da kiša prolazi kroz taj otpad i potencijalno odnosi onečišćenje u tlo i same podzemne vode. Znači, najjednostavnije sada u Gospiću se čisti to ogromno ilegalno odlagalište, krenuli su sa tim na području tog bivšeg poljoprivredno-prehrambenog kombinata, a prvih 130 tona već je otišlo s lokacije. Znači, evo, nismo jedno vrijeme imali nikakvih vijesti vezano za ovo i onda sad, evo, jedna lijepa vijest u svemu tom lošem, da se je ipak krenulo raditi na tome i evo, tih 130 tona je već otišlo s lokacije. Ali dobro, imaju oni tu još posla jer, podsjetimo se, radi se o 44 tisuće

0: oglasila rekla, možemo na iduću vijest.
1: Ajde.
0: Poznato kada kreće isplata inkluzivnog dodatka za listopad, neće svi novac dobiti isti dan. Evo ovako, da pojednostavimo. Ako primate inkluzivni dodatak, dobra vijest je da je poznato kada kreću listopadske isplate. Hrvatski zavod za socijalni rad objavio je da isplata novčanih naknada za korisnike u sustavu socijalne skrbi kreće 19. listopada. Dakle, od tog datuma kreću isplate inkluzivnog dodatka, ali neće svima novac jesti baš istoga dana. Evo zanimljivog podatka. Inkluzivni dodatak trenutno prima više od 230 tisuća ljudi, a više od 60% korisnika starije od 60 godina. Iznosi ovise o razini potpore, netko dobiva 138 eura, netko 162, a najviši iznos je čak 720 eura mjesečno. Inače, za neke druge naknade isplata kreće i ranije. Roditeljima, njegovateljima 12. listopada koristi

0: dobra vijest za ljude, svi koji čekaju taj dodatak.
1: Kad su novci u pitanju, uvijek je vijest dobra.
0: Da, samo što će novac jesti ovoga... Novac će sjesti različito od korisnika do korisnika, neće biti isti dan, tako da...
1: Nekom prije, nekom kasnije, da, ali bitno da dođe. Uglavnom da, eto i to je sad na čekanju, listopad je tu, tako da uglavnom nije loša vijest, možemo ju svrstati pod dobru. Ajmo dalje, imam ja sljedeću vijest, kaže logopedi prosvjeduju. E sad, zašto bi više od 7000 djece moglo ostati bez terapije? Ovdje je priča malo kompliciranija, ja ću se potruditi objasniti čim bolje mogu, ali moram priznati da ja ovu vijest nisam ranije pročitala niti naišla na nju, pa ne znam o čemu se radi, tako da ćemo sad zapravo zajedno i saznat. Kaže vijest sljedeće, logopedi prosvjeduju zbog novih pravila koja propisuje zakon o logopedskoj djelatnosti, odnosno zbog novih minimalnih tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati njihovi prostori. E sad, na prvu možda zvuči čudno kakve veze sad imaju vrata, kvadratura prostorije i slično s logopedskom terapijom, ali upravo je to njihov glavni prigovor na sve ovo. Kaže, u Hrvatskoj asocijaciji logopeda poduzetnika tvrde da dio privatnih logopeda neće moći zadovoljiti nove uvjete u prostorima u kojima danas rade. Prema njihovoj anketi, više od 40% privatnih logopedskih subjekata reklo je da ne može ispuniti nove uvjete. Ako bi zbog toga prestali raditi, procjenjuju da bi više od 7000 korisnika, većinom djece, moralo tražiti drugog logopeda. Već ovdje vidim da će biti problem. Ali kažu, problem je što logopeda već sad nema dovoljno i na terapiju se često čeka mjesecima. Zato logopedi upozoravaju da javni sustav ne bi mogao preko noći preuzeti tisuće novih korisnika. Znači, iako zanemarimo ovaj prosvjed i ovo sve, već je sad situacija onako nesnošljiva, već se sad dugo čeka, a kako će tek biti kad ovo sve krene, to jest ovi prosvjedi i ovaj MTU, točnije minimalni tehnički uvjeti. Kaže, njihov stav je pojednostavljeno, nije problem u tome da se ne trebaju poštovati standardi, nego smatraju da neki od novih prostornih uvjeta mogu zatvoriti ordinacije koje već godinama normalno rade i pružaju terapiju djeci. Posebno im smeta što privatne ordinacije prema sadašnjim pravilima imaju 2 godine za prilagodbu, dok javne ustanove imaju 3 godine. Ako privatna praksa nakon tog roka ne zadovolji uvjete, preostaje joj pravo na rad. Dakle, nije riječ o tome da se djeci odmah ukida logopedska terapija, da se ne zabrinete, nego logopedi upozoravaju na mogući problem koji bi nastao ako velik broj privatnih ordinacija zbog novih uvjeta više ne bude mogao raditi. Da, stisli su ih malo ukratko i sada će morat promijeniti neke stvari, točnije prostor. Zapravo sad kad smo sve prošli ima nekog smisla, ali da, nadam se da ovdje problem neće nastati, da će riješiti situaciju i da dječica kojoj je zapravo i potreban logoped neće čekati ne mjesecima, nego sad bi se to moglo možda i pretvoriti u mjesece i mjesece, ako ne i ono, ej, doći ćeš na red tamo 2028. Nadam se da nam se to neće dogoditi i da će evo riješiti čim prije tu situaciju sa tim minimalnim tehničkim uvjetima i da će moći normalno poslovati svi u svojim ordinacijama. Eto, toliko o toj vijesti, toliko i o našem prvom krugu internet portala. Idemo na kratku pauzu, ako se Lucija slaže.
0: Može, ajde.
1: Pa ćemo se vratiti brzo natrag.

0: Idemo mi dalje.
1: Hajmo mi dalje. Ajmo.
0: Imamo sad jednu temu vezanu za zdravlje. Naime, gripa nas nije htjela čekati do zime. Gripa u Hrvatskoj krenula je neobičajeno rano. Za sad 45 prijavljenih slučajeva. Evo ovako, gripa nam je ove godine stigla puno ranije nego što smo navikli. Prema podacima, do 4. listopada u Hrvatskoj je prijavljeno čak 45 slučajeva gripe i to u 7 županija. Najviše prijava u odnosu na broj stanovnika trenutačno ima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a među oboljelima je za sad najviše djece predškolske dobi. Ono što je neobično je da se ova gripa, da se gripa ove godine pojavila već u drugoj polovici kolovoza, dakle dok nam je bilo, ajmo reći,
1: vruće,
0: pakleno. Prvi slučajevi bili su povezani s učenicima koji su se vraćali s maturalnih putovanja, posebno iz Španjolske.
1: A pa dobro, da,
0: da,
1: pokupili očito, negdje.
0: Pokupili negdje i donijeli nama. Ali nema potrebe za panikom, kažu da se za sad ne očekuje da će sezona nužno biti jače nego inače. Uobičajeno je da je pravi val gripe u Hrvatskoj dolazi tijekom zime, najčešće od siječnja do travnja. Još jedna važna informacija.

0: bome, prošle godine, ja se sjećam, nema tko nije bio bolestan, nema tko nije pokupio tu gripu. Evo i ja osobno sam imala i to, ni manje ni više nego za doček nove godine, pa sam bila doma. Što drugo da vam kažem?
1: Da, može gore.
0: Ajmo dalje, ako si naravno završila. Može. Ostala bih u istom tonu, u istom rangu vijesti, samo evo idemo malo izvan Hrvatske. Kaže, smrtonosni virus potvrđen u još jednoj državi. Širi se poput golemog požara. Ajme, ovako bombastičan naslov, nisam dugo pročitala. Kaže, Kenija je potvrdila svoj prvi slučaj ebole. Riječ je o kenijskom državljaninu koji je posljednjih 7 godina živio u Demokratskoj Republici Kongo, gdje je ove godine, podsjetimo se, preminulo više od 400 ljudi. Pričali smo već vezano za ovo. Kaže, ministar zdravstva Alen Duale rekao je da se pacijent razbolio prije mjesec dana, te da se liječio u nekoliko bolnica u Demokratskoj Republici Kongu, a preminuo je nekoliko dana nakon dolaska u Nairobi, ako sam dobro pročitala. Liječnik je rekao da je pacijent u subotu putovao, zrakoplovom, te prošao uobičajeni zdravstveni pregled na glavnom aerodromu, nakon čega ga je rodbina odvezla u bolnicu u gradu. Više od 4000 ljudi ove godine je preminulo od ebole upravo u Kongu. Ubrzo nakon što je Kongo u svibnju proglasio epidemiju ebole, bolest je zabilježena i u Ugandi, gdje su preminule

zarazne bolesti zabilježeni u Kongu, piše BBC. Trenutačnu epidemiju uzrokovala je vrsta ebole, sada ne čitam jer svakako vam neće biti niti jasno o čemu se radi, da ne dužim, na koju je bio pozitivan i kenijski državljanin, a koja je relativno rijetka te za koju ne postoji odobreno cjepivo ni liječenje. Da, ovdje je sad već malo gadnija situacija. Ono što sam još spomenula iz naslova, kažu virus se širi poput golemog požara. Identificirano je najmanje 28 kontakata preminulog, uključujući članove obitelji i zdravstvene djelatnike, dok vlasti tragaju za još 23 putnika i 4 člana posade koji su putovali istim letom. Ministar zdravstva pozvao je Kenijce da ne

0: virusima, ne znam, ali
1: svaki
0: ovo je strašno.
1: Svaki tjedan neki novi virus za koji nikad nismo čuli. Baš strašno.
0: Kaže, Svjetska zdravstvena organizacija je zabilježila nešto više od 4000 smrtna slučaja među 8463 oboljelih u toj aktualnoj epidemiji, što je zapravo i ujedno najveća epidemija ikad zabilježena u Kongu, gdje je ebola i ujedno prvi put otkrivena. Da, uglavnom

0: uglavnom nadat ćemo se, ja kad ovakve vijesti pročitam uvijek se nekako nadam da će sve biti u redu i da će uspjeti spriječiti to širenje bolesti. Nažalost ima preminulih, ali što je tu je, nadam se da od sada pa nadalje, da od sada pa nadalje da će sve biti u redu. Ok, što se tiče ove vijesti smo završile, ako ti hoćeš mogu ja i nastavi dalje, nije problem. Idemo dalje, gripu smo prošli, ovo smo prošli, onda idemo malo do škole.
1: Joj, ja imam tu vijest.
0: Kaže, dojava o bombi u školi u Zagrebu, evakuirani učenici, sve pregledano, nema bombe. Vijest inače od jučer, ali podsjetimo se, ja više ne znam kada, ali prije kojih mjesec, dva smo imali onaj cijeli val dojava bombi vezanih uz same škole po Zagrebu, bilo da je riječ o osnovnim, srednjim školama, fakultetima, trgovačkim centrima. Uglavnom, netko stoji iza svega ovoga, kome je očigledno jako dosadno, ali ono što smo već i bili spominjali, kada je riječ o toj dojavi bombe, sve službe, policija, hitna, vatrogasci, kogod već mora izići na teren, mora.

0: Дигитали. О чему ще и што писати и објавити.
1: Polako se mi približavamo i kraju. Posljednji krug internet portala je krenuo. Dobro jutro, Lucija i Kasandra.
2: Dobro jutro. Idemo se mi vratiti opet na školu i na te strahote koje se događaju, kojima nema kraja, koliko mi se čini. Napad u školi u Poljskoj, učenik mačetom ozlijedio 10 ljudi. U jednoj školi u Poljskoj, 19-godišnjak učenik napao ljude mačetom. U napadu je ozlijeđeno 10 osoba, među njima je bilo 5 učenika, 2 nastavnika i još 2 osobe, a ozlijedio se i sam napadač, ne znam kako, ali evo tako piše. 9 osoba odvezeno je u bolnicu, ali nitko nije životno ugrožen, sva sreća. A policija je nakon toga pronašla još nešto zanimljivije. Dječak je u ruksaku imao i bombu, za koju su iz policije rekli da je bila blizu toga da eksplodira. Na mjesto događaja došli su i stručnjaci koji se bave bombama. Ajme meni. Dok je napad trajao, učenici su se sakrili u učionice i zaključili.

0: Ne znam šta se događa to po školama.
1: O Bože dragi, što je s glavom?
0: Što je s glavom?
1: Hvala Bogu,
0: šta
1: pa
0: je s djecom?
1: Nema stradalih u cijeloj toj priči.
0: Da, sreća.
1: Ajmo mi, sad je dosta loših vijesti. Mislim, imam ja jednu lošu, ali
0: nemoj,
1: onako
0: malo
1: zanimljiviju. To je točnije ovom čovjeku koji nije baš više ni zanimljivo ni smiješno. Donosimo jednu pomalo nevjerojatnu priču iz okolice Bjelovara. Kaže, 55-godišnji muškarac htio je saznati što mu budućnost nosi u ljubavi, pa je preko mobilne aplikacije pronašao ženu koja mu je trebala proreći budućnost. E sad, i očito mu je toliko dobro prorekla da joj je prema njezinim uputama u nekoliko navrata uplatio ukupno oko 1200 eura. E sad, što je točno vidio u toj budućnosti, ne znamo, ali kad je shvatio da je prevaren, budućnost mu se odjednom više nije činila tako svjetlom, pa je sve prijavio policiji. Policija naravno sad

0: krenu tražiti novac. Nemojte biti toliko ludi i sebi dozvoliti da zbog ovakvih situacija ostanete bez ma ni 5 eura, kamoli 1200 u par navrata, tako da jedino što,
1: nemojte biti naivni.
0: Jedino što iz ove vijesti možemo zaključiti je to da je čovjek htio saznati svoju budućnost, a na kraju ostao bez tih 1200 eura iz prošlosti. Uglavnom da, osim toga imamo još jednu pomalo neobičnu priču, ovog puta iz Đurđevca. Ovo sam već vidjela jučer na društvenim mrežama. Naime, radi se o tome da je maloljetnik jedan odlučio da mu obična vožnja električnim romobilom očito nije dovoljno zanimljiva, ovako po kolnicima i slično, pa je krenuo voziti po trgovačkim centrima. I to ni manje ni više nego je to električni romobil između polica, prolaza, kupaca, zaposlenika i slično.

0: je privremeno oduzela. Protiv njega sada slijedi prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira, a njegov TikTok profil je u međuvremenu obrisan.
1: Znači, što reći?
0: Da. Uglavnom, eto, što reći? Ajmo sa tim i što reći. Ajmo sa tim onda što reći i zatvoriti ove današnje internet portale. Jo, ljudi moji, nije dobro.
1: Zanimljivo.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
5: 9 sati.
3: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Sanacija bivšeg PPK u Gospiću odvija se prema planu, rekao je tijekom obilaska ilegalnog odlagališta otpada zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ponovio je za HRT kako u svemu tome nedostaje stručnosti, što stanovnici osjete, dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi drže se svih pravila.
6: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
7: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova, znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
5: Problem je, naglašava Bušić, što ne postoji mjerna stanica za kvalitetu zraka još od veljače ove godine, dok Budiša napominje.
8: Postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
7: Ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
5: U sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom, današnji se dan obilježava kao spomendan Hrvatskog sabora. Uoči zasjedanja sabora napadnuti su Banski dvori, pa je tako ova povijesna odluka donesena u INA-inoj zgradi. Tim povodom održat će se i svečana sjednica Hrvatskog sabora. Marin Čilić se oprostio već u prvom kolu od Masters 1000 turnira u Šangaju. Naš je tenisač poražen od polufinalista ovogodišnjeg Wimbledona Britanca Artura Ferija sa 7-6, 6-1. S druge strane, Matej Dodik uspješno odradio posao u prvom kolu ATP Challengera u portugalskoj Bragi. Osjećanin je nadvisio četvrtog nositelja Talijana Andreju Pellegrina sa 6-3, 3-6, 6-1, a Luka Mikrut osigurao je nastup u drugom kolu istog turnira nakon pobjede nad Indicem na Galom sa 6-2, 6-4. Toliko u vijestima.
3: BBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr. Privredna banka Zagreb.
9: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura u Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Jutro na Rum FM-u.
10: Tako je i dalje jutro na Rum FM-u. Mile Kitić otvara ovaj naš 9. sat. 9 sati i 4 minute. U Virovitici trenutno 12 stupnjeva. Ali nešto malo detaljnije o tome u 9:15 minuta kad ćemo imati i servisne informacije. Nema nam sunca, negdje se je sakrilo, malo je tmurno, ali nije tmurno na Rum FM-u, ovdje su samo hitovi.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1 euro i 19 centi za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

0: kakva stvar je nas dovela do servisnog centra Aleksandra Mladenović.
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Ajmo mi na našu vremensku prognozu i na promet. Što se tiče vremenske prognoze, Virovitica u ovom trenutku 12, Koprivnica 15, Bjelovar 14, Slatina također 15. Prognoza do kraja dana, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, rijetko gdje može pasti malo kiša ili pokoji pljusak. Tako da evo, pripremite kišobrane i spremite se za tu mogućnost kiše. Vjetar je većinom slab do umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka danas, ajme pazite sad, od 26 pa do kojih 29, no često sumnjam da će Virovitica doseći ovaj maksimalac od 29, čini mi se da će to biti kao i nekih ovih prethodnih dana, najviše kojih 26. Svakako, eto, spremite se za tu kišu koju nam najavljuju za danas. Idemo na promet. Što se prometa tiče, nešto mi se crveni sam centar Virovitice, ne znam što se događa.

Što se tiče Hrvatskog autokluba, javljaju da su kolnici mjestimice mokre i skliski, da zbog kiše u nekim dijelovima zemlje kiša već pada. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Nažalost, imamo i jednu prometnu nesreću ako si na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Lipovljani u smjeru

0: slobodno mi dojavi. Toliko o našem današnjem servisnom centru, sviramo dalje, ja ti još jednom želim dobro jutro.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Ovdje nam je domaćica Kids from the Sky, oni kažu ona je

hitova. Mateo vam je još jučer zapravo valjda pustio sve pjesme, sve je ispucao, ali ajmo iz početka, pa moramo mi ove pjesme i naučiti. Od tih 8 pjesama dva su dueta i to sa Rastom, Trag već je krenuo. Dobro jutro i naravno možete mi javiti dojmove kako vam se dopada

0: Hit dana.
1: Bome, da, jako dobri današnji prijedlozi. Ova melodija ispod mene je također jednako dobra kao i naš današnji prvi prijedlog. Mahi Mahi stvara Viki Miljković. Naš današnji drugi prijedlog za sve vas. Upute već znate, prijedlozi su na našim društvenim mrežama. Trčite tamo i glasite za bolju stvar ako možete.

0: Jutro na Rum FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Elja Popović, takvi kao ja, 10 sati 56 minuta. Simpatična stvar. Još samo jedna stvar, dijeli nas do vijesti medija servisa. Dobro jutro.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon što je Halmet iz predostrožnosti privremeno obustavio distribuciju i primjenu svih serija BCG cjepiva, Bugarsko je ministarstvo zdravstva objavilo izvješće u kojem tvrde da je u dva slučaja novorođenčadi ubrizgana 10 puta veća doza. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Informacije iz te izjave moramo u ovom trenutku sagledati da je to ono percepcija njihova prema informacijama koje su prikupljene, a za bilo kakvo konačno mišljenje treba prvo provjeriti i napraviti cijelo to istraživanje puta cijepljenja, samih doza koje su dane, tako da je preuranjeno komentirati stav bugarskog ministarstva. Prema mojim informacijama nema podataka o krivo apliciranoj dozi, tako da bih ja tu informaciju uzela sa ozbiljnom rezervom.
1: Istaknula je da razumije strah i brigu roditelja, no tvrdi da je sve učinjeno po pravilima i da nemaju razloga za brigu. Kada se utvrdi da je cijepljenje sigurno, ono će se nastaviti. Splitskom deklaracijom u kojoj se istaknuo zajednički cilj sigurnijeg, održivijeg i otpornijeg Mediterana, završeno je hrvatsko predsjedanje EU Med 9 inicijative koja okuplja zemlje Mediterana. U fokusu razgovora bilo je i nadolazeće Europsko vijeće, odnosno rasprava o višegodišnjem proračunu Unije. Premijer Andrej Plenković.
4: On bi trebao izaći kon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijal za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan. Dakle, što je proračun veći, očito da će sredstava biti više, ako bude manje, onda ćemo unutar tog gabarita morati naći načine kako da zadovoljimo jedne i druge.
1: Švicarski nogometaš i bivši igrač Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA. Izbori se održavaju sljedeće godine, a Vega je tako postao prvi kandidat koji će pokušati svrgnuti Gianija Infantina. Njega su prošlog mjeseca UEFA, CONCACAF i Azijska nogometna konfederacija pozvali da podnese ostavku, no on je izjavio kako je potpuno predan vođenju FIFA. Toliko u vijestima.
2: Servisni centar Rum FM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju i duži Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo da voze pozornije, povećaju sigurnosnu udaljenost između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljača. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno mogući i na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. A na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Prijepodne sa Kasandrom na Rum.

Čehova paranoja u 10 sati i 8 minuta, dobar dan. Već sam vam danas pustila jednu novu Sekinu stvar, inače ako niste bili ovdje, pustila sam vam zapravo novu stvar sa Sekinog najnovijeg albuma koji je izišao jučer pod nazivom Femme Fatale. U albumu se nalazi 8 novih stvari, od tih 8 novih stvari 2 su dueta i to sa Rastom. Nastavljamo u nizu puštanja njezinih novih stvari jer ih moram i ja kao i vi preslušati i dobro to obraditi u svojoj glavi. Lisica nam je u nastavku. Uživajte i javite dojmove svakako.

0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.
1: Tako je, i dalje smo u prijepodnevnom programu na Rum FM-u. Dobar dan. Citiram poruku. Hej Kasandra, možeš molim te pustiti Halida Bešlića i Moju jedinu. Pa kako ne bi moglo, ispunjavam glazbene želje tu i tamo, tako da ako još ima nekog, a da želi čuti neku pjesmu ovdje kod mene, sad i odmah možete mi se javiti 0997539028. Danas ste mi tihi, ne znam ili to zbog ovog tmurnog vremena vani i kiše koja nam slijedi, ili ste umorni ili je neki treći razlog u pitanju, ne znam, ali ja

10:44, ljudi moji, pa polako se mi približavamo još jednom kraju našeg druženja. Već je četvrtak, ja ne znam iskreno kako ovo vrijeme može ovako brzo letjeti, ali kao da je jučer bio ponedjeljak i kao da je prije 5 minuta bilo 7 ujutro. Ne znam što se događa, ali evo, nadam se da sam vas uspjela kroz ovo jutro i ovaj jutarnji program malo razdrmati, razbuditi i sve slično tome. Nadam se da ste dobro i da uživate. Evo, još malo i za sve vas koji radite do 15 sati, približavate se lagano i kraju još jednog radnog dana. Kako bi Čola rekao, ajdi, idi, evo sad ću ja za kojih 15 minuta.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Nam je sat i 54 minute, još na samo jedan glazbeni broj dijeli do vijesti medija servisa. Ovdje ću se za danas odjaviti, nažalost, bilo mi je lijepo kao i svakog dana družiti se s vama. Danas ste mi bili nešto malo tiši nego inače, to ću vam možda malo i zamjeriti. Ali dobro, nema veze, valjda ćete sutra biti glasni, sutra je petak, stiže vikend. Ljudi moji, izdržite još malo, ako radite, za vas koji idete u drugu smjenu, go, može, to će biti sve u redu. Pozitivne misli, ostanite na Rum FM-u i do slušanja, ajde bok.

0: Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja s Krka i Cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posolice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
5: 11 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod je zbog obilne kiše i moguće lokalne bujične poplave kao i grmljavine i vjetra izdao narančasti meteo alarm za Primorsko-goransku županiju. U ostalim priobalnim županijama i Karlovačkoj zbog kiše je na snazi žuto upozorenje, dok je kontinent u zelenom. Preminula je Maria del Carmen Abascal, 87-godišnjakinja, čija je deložacija potaknula val prosvjeda diljem Španjolske i u kratkom vremenu postala simbol zemlje u borbi protiv stambene krize. Njena deložacija iz stana uz policiju i suzavac brzo je izazvala gnjev i velike prosvjede diljem Španjolske. Stranka premijera Sancheza ponudila je zakonske promjene koje je parlament odbio, nakon čega su raspisani prijevremeni izbori. Sindikat stanara tvrdi da se situacija mogla izbjeći, te ukazuje na problem priuštivosti stanovanja. I dok su iz konzervativne stranke, koja pretendira osvojiti vlast, tihi u osudi tvrtki koje dižu stanarine, zastupnica stranke Podemos sve je nazvala ubojstvom. Zakonodavstvo koje predviđa zaštitu stanara regulira iznose i uvodi poreze na sezonsko iznajmljivanje, tek je u proceduri. Nakon 3 tjedna reprezentativne stanke vraća se domaće nogometno prvenstvo, a 9. kolo će sutra od 18 sati otvoriti Gorica i Rudeš. Biće to dvoboj posljednje i pretposljednje momčadi lige, koje iza sebe imaju po jednu pobjedu od početka sezone. Trener Gorice Mario Carević.
6: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koje znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam, ali sam itekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, da ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
5: Do kraja kola još nas u subotu od 15 sati na Poljudu čeka najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama, te susret Osijeka i Istre 3 sata kasnije. Nedjelja donosi dvoboj Lokomotive i Varaždina od 15 sati, do kolo od 18 sati zaključuju Slaven Belupo i Rijeka. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Zagreb je na 16, Osijek broj 18, Rijeka 19, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih, na istoku i malo viša.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.
7: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Tvoj broj 1.
8: Ja sam Ile Kitić.
9: Bogata, bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara.
10: Ja sam Tanja Savić.

0: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Okreni na 97 i uživaj.

U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije.

Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1 euro i 19 centi za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 13 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dan je Hrvatskog sabora. Svečanom sjednicom obilježena je 35. obljetnica raskida svih državnopravnih sveza Republike Hrvatske s bivšom Jugoslavijom. Odluke koja je donesena 8. listopada 1991. godine u INA-inoj zgradi. Tadašnji predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks.
2: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Proglašeni su ništetnim i nevažećim svi akti bilo kojeg tijela SFRJ.
1: U Gospiću se provode prva i druga faza sanacije otpada, a formalni postupak za treću fazu, odnosno zakopani otpad, još nije započet. Otkrila je resorna ministrica Marija Vučković, dok je glavni državni inspektor Tonči Glavinić izvijestio o situaciji u Gospiću, ali i Sisku.
3: Što se tiče samog Siska, kao što znate, državni inspektorat, odnosno inspekcija zaštite okoliša je u suradnji sa nadležnim institucijama na terenu, provodi se postupak, uzimaju se uzorci, čim zaprimimo prve rezultate. Ističe vam, naravno, bit će objavljeni. Što se tiče samog državnog inspektorata, u tom dijelu koji se odnosi na Gospić, u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
1: Nakon europskog testiranja, doduše na malenom uzorku, koje je pokazalo visoku incidenciju prisutnosti vječnih kemikalija kod građana, posebice u Lici, iz Ministarstva zdravstva odbacili su pozive na nacionalna testiranja. Ministrica Irena Hrstić potvrdila je da zasad ne vidi potrebu za testiranjima, no ne odbacuje ih trajno.
4: Mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi, ali mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirano, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku ne govori u prilog da to trebamo raditi.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek mjeri 25, Split 23, Rijeka i Zagreb su na 20. Promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti obilnijih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 na istoku i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: 0800 020. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Bilo kuda, Room FM svuda.

U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tijekom ovogodišnje turističke sezone od 1. lipnja do 15. rujna Porezna uprava provela je više od 7200 nadzora, što je gotovo 2000 više nego godinu ranije. Riječ je o porastu od 44%, a zabilježen je osjetno veći broj privremenih mjera zabrane rada. Prošle godine izrečeno ih je 45, a ove godine čak 448. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša osvrnuo se na navodna zatvaranja ugostiteljskih i drugih objekata zbog par eura viška u blagajni.
2: To jednostavno nije točno, ovdje govorimo uvijek o recidivistima koji se višekratno uhvaćeni u neizdavanju računa ili imaju nekakve ili značajnijim viškovima u blagajni.
1: U Poreću se održava velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz Hrvatske, regije i svijeta. Guverner HNB-a Ante Žigman osvrnuo se na rast inflacije.
3: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: S istoka Ukrajine stiže vijest o još jednom tragičnom ruskom napadu na civile u gradu Kramatorsku, u kojem je najmanje 30 osoba poginulo, a 18 je ozlijeđeno. Napad se dogodio u blizini autobusne stanice, a regionalni guverner Vadim Filaškin obustavio je javni prijevoz, upozorivši da je riječ o primamljivoj meti za Rusiju, s obzirom na to da jedan jedini udar može usmrtiti veliki broj ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Potrebni su dodatni paketi raketa protuzračne obrane, kao i dodatne mjere za podršku Ukrajini, i bit će odgovarajućih paketa. Prijetnja je tu svaki dan i svaki dan naša protuzračna obrana mora imati spremne rakete. Snažno računamo na brze isporuke od strane naših partnera.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Zagreb mjere 24, Split 22, Rijeka je na 21. Promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno će na Jadranu i uz njega biti obilnijih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiša se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 na istoku i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Da, 97 je službeno tvoj broj 1.

FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Virovitički dnevnik.
1: U Virovitici je počelo obilježavanje dječjeg tjedna, koji se diljem Hrvatske održava od 5. do 11. listopada. Ovogodišnji program posvećen je djeci, njihovim pravima i dobrobiti, a u Virovitici je započeo posjetom najmlađih gradskoj upravi. Volonteri društva Naša djeca Virovitica jučer su u gradsku upravu doveli učenike osnovne škole Vladimira Nazora i osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, kao i djecu iz igraonice, gradske knjižnice i čitaonice. Mališane je pozdravio gradonačelnik Ivica Kirin, dok je na njihova pitanja odgovarala njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Razgovarali su o temama važnima za svakodnevni život i odrastanje djece u Virovitici, a nakon druženja uslijedio je i simboličan čin. Zajedno su pustili golubove, simbole sreće i mira. U sklopu dječjeg tjedna virovitički osnovnoškolci prikupljali su i igračke, lišance i slikovnice, koje će biti donirane dječjem odjelu Opće bolnice Virovitica, kako bi razveselile najmlađe pacijente. Program završava u subotu druženjem Dječje veselje u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica. U Virovitici je održan stručni skup Mostovi podrške 2026. koji je okupio stručnjake iz područja obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, a u središtu razgovora bilo je mentalno zdravlje djece, mladih i odraslih. Skup su povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja organizirali Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije i obiteljski centar. Razgovaralo se o problemima poput anksioznosti i depresije, ali i o važnosti pravodobnog prepoznavanja teškoća i traženja stručne pomoći. Istaknuto je kako škola, obitelj, zdravstvo i socijalne službe moraju surađivati kako bi se djeci, mladima i odraslima na vrijeme pružila odgovarajuća podrška. Poseban naglasak stavljen je i na smanjivanje stigme povezane s mentalnim zdravljem, te na stvaranje zajednice u kojoj je lakše potražiti pomoć kada je ona potrebna. Priroda postaje učionica za najmlađe. U Suhopolju i Virovitici kreće novi program Šumski otkrivači, namijenjen djeci od 4 godine nadalje. Program pokreće Udruga RUC, Centar za održivi obiteljski život, a kroz igru, istraživanje i boravak na otvorenom, djeca će učiti o prirodi i jesenskim promjenama. Na radionicama će istraživati lišće, plodove i sjemenke, izvoditi jednostavne pokuse, izrađivati različite stvari od prirodnih materijala, te kroz priče i maštu upoznavati prirodu. Prva radionica održati će se ove subote, 10. listopada, u 16 sati u parku oko dvorca Grofa Jankovića u Suhopolju. Trajati će sat vremena, a za djecu je osigurana i voćna užina. Sudjelovanje je potrebno prethodno prijaviti na adresu rutscentar@gmail.com. Grad Slatina i Gradska razvojna agencija Slatine potpisali su sporazume o suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku s ciljem povezivanja akademske zajednice s lokalnom upravom i gospodarstvom. Suradnja će obuhvatiti razmjenu znanja i iskustva, znanstveno-stručne aktivnosti te zajedničke inicijative usmjerene na gospodarski i društveni razvoj Slatine. Važan dio suradnje je i mogućnost stručne prakse studenata Ekonomskog fakulteta u gradu Slatini i Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine. Studenti će tako moći steći praktična znanja i iskustvo, te upoznati se s radom lokalne uprave i provedbom razvojnih aktivnosti, čime se dodatno povezuje njihovo obrazovanje s potrebama tržišta rada i lokalne zajednice. Sporazume su potpisali dekanica Ekonomskog fakulteta Sunčica Oberman-Peterka, gradonačelnik Slatine Tomo Tomić i vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske razvojne agencije Slatine Danijela Maravić. Nogometni klub Crnac proslavio je 100 godina postupnosti.

0: Na igralištu su se okupili bivši i sadašnji igrači, klubske legende i brojni uzvanici. Vukovar je slavio s 11-1, a počasni pogodak za Crnac postigao je Mihael Nikolić. Susret je ujedno bio i oproštaj Damira Čorluke od aktivnog igranja. Proslava je održana u mjesnom domu, gdje je istaknuto kako je klub osnovan 1926. godine kao NK Hajduk Crnac, a današnji naziv nosi od nakon Domovinskog rata. Na svečanosti je župan Igor Andrović uputio riječi pohvale klubu, istaknuvši njegovu dugu tradiciju i važnost za lokalnu zajednicu. Obljetnicu su uveličali i predstavnici općine Crnac te Županijskog nogometnog saveza, koji je klubu uručio zahvalnicu za stoljeće djelovanja. Za više vijesti posjetite web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju i duži Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo da voze pozornije, povećaju sigurnosnu udaljenost između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno mogući i na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. A na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Novo na Rumefemu.

0: Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Plus. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležal i Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Rum FM i Media Service. Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tijekom ovogodišnje turističke sezone od 1. lipnja do 15. rujna Porezna uprava provela je više od 7200 nadzora, što je gotovo 2000 više nego godinu ranije. Riječ je o porastu od 44%, a zabilježen je osjetno veći broj privremenih mjera zabrane rada. Prošle godine izrečeno ih je 45, a ove godine čak 448. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša osvrnuo se na navodna zatvaranja ugostiteljskih i drugih objekata zbog par eura viška u blagajni.
7: To jednostavno nije točno, ovdje govorimo uvijek o recidivistima koji se višekratno uhvaćeni u neizdavanju računa ili imaju nekakve ili značajnijim viškovima u blagajni.
6: U Poreću se održava velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz Hrvatske, regije i svijeta. Guverner HNB-a Ante Žigman osvrnuo se na rast inflacije.
8: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
6: S istoka Ukrajine stiže vijest o još jednom tragičnom ruskom napadu na civile u gradu Kramatorsku, u kojem je najmanje 30 osoba poginulo, a 18 je ozlijeđeno. Napad se dogodio u blizini autobusne stanice, a regionalni guverner Vadim Filaškin obustavio je javni prijevoz, upozorivši da je riječ o primamljivoj meti za Rusiju, s obzirom na to da jedan jedini udar može usmrtiti veliki broj ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
9: Potrebni su dodatni paketi raketa protuzračne obrane kao i dodatne mjere za podršku Ukrajini. I bit će odgovarajućih paketa. Prijetnja je tu svaki dan i svaki dan naša protuzračna obrana mora imati spremne rakete. Snažno računamo na brze isporuke od strane naših partnera.
6: Toliko u vijestima.
10: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u e-pu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi HR.
11: 50 članica. 23 godine povjerenja. Jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Service. Tvoj prozor u svijet vijesti.
12: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Service.
11: Media Service. Najbrža istina.
13: Dani listopadnih cijena u Peveksu. Od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
14: Ja sam Ile Kitić, a ovo je Room FM.

0: κομμένε σε καμπέ.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

glasaj za svoj hit svakog radnog dana, ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: U Virovitici je počelo obilježavanje dječjeg tjedna, koji se diljem Hrvatske održava od 5. do 11. listopada. Ovogodišnji program posvećen je djeci, njihovim pravima i dobrobiti, a u Virovitici je započeo posjetom najmlađih gradskoj upravi. Volonteri društva Naša djeca Virovitica jučer su u gradsku upravu doveli učenike osnovne škole Vladimira Nazora i osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, kao i djecu iz igraonice, gradske knjižnice i čitaonice. Mališane je pozdravio gradonačelnik Ivica Kirin, dok je na njihova pitanja odgovarala njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Razgovarali su o temama važnima za svakodnevni život i odrastanje djece u Virovitici, a nakon druženja uslijedio je i simboličan čin. Zajedno su pustili golubove, simbole sreće i mira. U sklopu dječjeg tjedna virovitički osnovnoškolci prikupljali su i igračke, lišance i slikovnice, koje će biti donirane dječjem odjelu Opće bolnice Virovitica, kako bi razveselile najmlađe pacijente. Program završava u subotu druženjem Dječje veselje u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica. U Virovitici je održan stručni skup Mostovi podrške 2026. koji je okupio stručnjake iz područja obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, a u središtu razgovora bilo je mentalno zdravlje djece, mladih i odraslih. Skup su povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja organizirali Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije i Obiteljski centar. Razgovaralo se o problemima poput anksioznosti i depresije, ali i o važnosti pravodobnog prepoznavanja teškoća i traženja stručne pomoći. Istaknuto je kako škola, obitelj, zdravstvo i socijalne službe moraju surađivati kako bi se djeci, mladima i odraslima na vrijeme pružila odgovarajuća podrška. Poseban naglasak stavljen je i na smanjivanje stigme povezane s mentalnim zdravljem, te na stvaranje zajednice u kojoj je lakše potražiti pomoć kada je ona potrebna. Priroda postaje učionica za najmlađe. U Suhopolju i Virovitici kreće novi program Šumski otkrivači, namijenjen djeci od 4 godine nadalje. Program pokreće Udruga RUC, Centar za održivi obiteljski život, a kroz igru, istraživanje i boravak na otvorenom, djeca će učiti o prirodi i jesenskim promjenama. Na radionicama će istraživati lišće, plodove i sjemenke, izvoditi jednostavne pokuse, izrađivati različite stvari od prirodnih materijala, te kroz priče i maštu upoznavati prirodu. Prva radionica održati će se ove subote, 10. listopada, u 16 sati u parku oko dvorca Grofa Jankovića u Suhopolju. Trajati će sat vremena, a za djecu je osigurana i voćna užina. Sudjelovanje je potrebno prethodno prijaviti na adresu rutscentar@gmail.com. Grad Slatina i Gradska razvojna agencija Slatine potpisali su sporazume o suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku s ciljem povezivanja akademske zajednice s lokalnom upravom i gospodarstvom. Suradnja će obuhvatiti razmjenu znanja i iskustva, znanstveno-stručne aktivnosti te zajedničke inicijative usmjerene na gospodarski i društveni razvoj Slatine. Važan dio suradnje je i mogućnost stručne prakse studenata Ekonomskog fakulteta u gradu Slatini i Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine. Studenti će tako moći steći praktična znanja i iskustvo, te upoznati se s radom lokalne uprave i provedbom razvojnih aktivnosti, čime se dodatno povezuje njihovo obrazovanje s potrebama tržišta rada i lokalne zajednice. Sporazume su potpisali dekanica Ekonomskog fakulteta Sunčica Oberman-Peterka, gradonačelnik Slatine Tomo Tomić i vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske razvojne agencije Slatine Danijela Maravić. Nogometni klub Crnac proslavio je 100 godina postojanja, a veliki jubilej obilježen je svečanom proslavom i prijateljskom utakmicom protiv HNK Vukovara 1991. Na igralištu su se okupili bivši i sadašnji igrači, klubske legende i brojni uzvanici. Vukovar je slavio s 11-1, a počasni pogodak za Crnac postigao je Mihael Nikolić. susret je ujedno bio i oproštaj Damira Čorluke od aktivnog igranja. Proslava je održana u mjesnom domu, gdje je istaknuto kako je klub osnovan 1926. godine kao NK Hajduk Crnac, a današnji naziv nosi od nakon Domovinskog rata. Na svečanosti je župan Igor Andrović uputio riječi pohvale klubu, istaknuvši njegovu dugu tradiciju i važnost za lokalnu zajednicu. Obljetnicu su uveličali i predstavnici općine Crnac te Županijskog nogometnog saveza, koji je klubu uručio zahvalnicu za stoljeće djelovanja. Za više vijesti posjetite web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Servisni centar RumFM-a.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju i duži Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo da voze pozornije, povećaju sigurnosnu udaljenost između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno mogući i na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. A na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu

0: nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Ja sam Vojaž, a ovo je moja stvar na tvom broj 1 radiju.

Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka

0: €11.49. Tjestenina Marodi, više vrsta, €1.99. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ja sam Ile Kitić, a ovo je Room F.

0: Virovitički dnevnik.
1: U Virovitici je počelo obilježavanje dječjeg tjedna, koji se diljem Hrvatske održava od 5. do 11. listopada. Ovogodišnji program posvećen je djeci, njihovim pravima i dobrobiti, a u Virovitici je započeo posjetom najmlađih gradskoj upravi. Volonteri društva Naša djeca Virovitica jučer su u gradsku upravu doveli učenike osnovne škole Vladimira Nazora i osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, kao i djecu iz igraonice, gradske knjižnice i čitaonice. Mališane je pozdravio gradonačelnik Ivica Kirin, dok je na njihova pitanja odgovarala njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Razgovarali su o temama važnima za svakodnevni život i odrastanje djece u Virovitici, a nakon druženja uslijedio je i simboličan čin. Zajedno su pustili golubove, simbole sreće i mira. U sklopu dječjeg tjedna virovitički osnovnoškolci prikupljali su i igračke, lišance i slikovnice, koje će biti donirane dječjem odjelu Opće bolnice Virovitica, kako bi razveselile najmlađe pacijente. Program završava u subotu druženjem Dječje veselje u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica. U Virovitici je održan stručni skup Mostovi podrške 2026. koji je okupio stručnjake iz područja obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, a u središtu razgovora bilo je mentalno zdravlje djece, mladih i odraslih. Skup su povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja organizirali Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije i Obiteljski centar. Razgovaralo se o problemima poput anksioznosti i depresije, ali i o važnosti pravodobnog prepoznavanja teškoća i traženja stručne pomoći. Istaknuto je kako škola, obitelj, zdravstvo i socijalne službe moraju surađivati kako bi se djeci, mladima i odraslima na vrijeme pružila odgovarajuća podrška. Poseban naglasak stavljen je i na smanjivanje stigme povezane s mentalnim zdravljem, te na stvaranje zajednice u kojoj je lakše potražiti pomoć kada je ona potrebna. Priroda postaje učionica za najmlađe. U Suhopolju i Virovitici kreće novi program Šumski otkrivači, namijenjen djeci od 4 godine nadalje. Program pokreće Udruga RUC, Centar za održivi obiteljski život, a kroz igru, istraživanje i boravak na otvorenom, djeca će učiti o prirodi i jesenskim promjenama. Na radionicama će istraživati lišće, plodove i sjemenke, izvoditi jednostavne pokuse, izrađivati različite stvari od prirodnih materijala, te kroz priče i maštu upoznavati prirodu. Prva radionica održati će se ove subote, 10. listopada, u 16 sati u parku oko dvorca Grofa Jankovića u Suhopolju. Trajati će sat vremena, a za djecu je osigurana i voćna užina. Sudjelovanje je potrebno prethodno prijaviti na adresu rutscentar@gmail.com. Grad Slatina i Gradska razvojna agencija Slatine potpisali su sporazume o suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku s ciljem povezivanja akademske zajednice s lokalnom upravom i gospodarstvom.